0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылы. Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізін дамылайштырмыз. Yakında Şinjan ikinci nöbetlik dehqan çarıpçılar hikaye sözleşme müsabakasının hal kılğuç müsabakası muvaffakiyetlik ayaqlaşdı. Şihu şəhri Çigişor bazırdakı dehqan Xonsayşya Tarbağatay vilayəti bu hal kılğuç müsabakaya girgen bir din bir dehqan çarıpçı Mahir Bulusübti bilen ösümlük asraş adamsız uçquvsiz sahasında çoŋqur izdinip yezdi yıldız tartıp amının kırımına aşırışa küç qoşdak haqiqi keçirmişige tayinip çempion boldı. Hem de bu vaqtki məzmunlarını deyiqtinlağı sunumuz.